ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.
1: وما

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: na ci kilifa yu ko yoron ñu ngi nuyu bu baax Serigne Taïba Ndiaye di suñu mag nga xamni initiative daaira bi ci mom la ñëkke mom mo am gis gisup war nañu sos nak dara ci njabot Serigne Meñatchel ndax daaira du seut yi kesse daaira bi Serigne Meñatchel li la ay talibem ay sopem ñepp ngi ci biir lu yaatu la bimu ko taxawale ñëlbeen gi melna ni lu sew mu nekk ci diko jubanti bam tagu ci yoon ak magam ñew ñu waxtaan dil daaira bi denku Serigne Abdourahmane mi Serigne Abdourahmane yawit ci turu daaira bi ñi ngi lay jaajeufal bu baax ndax xeyna ñun dañoo ñew fekk mu tege ci raaya bi ñu son continuer di sof du conduire rek waye la metti won moy fondation ak taxawal yeen ko def
1: inshallah
0: lima leen di denk nak ginaaw sant leen ak gëreem leen moy nañ xamni liggey keur Serigne Meñatchel ñun la war ñun ñi di setam ak di talubem ak um jabotam niñ ci doxé machallah ndax buñ la waxé li ñi dépensé ci année bi alal ju bari la waye nak ku ne fo tollu rek da nga am pass pass bu dewene nga wessuko bu baaxa baax buñ ko defé ci suñu yéné fas ko ci suñu xol ñaan ko ci barkam Serigne Baye mi ñi liggéeyal yalla dina ko def ndax li Serigne Abdourahmane li Serigne Moustapha wax rek nitu ngeureum mom ginnawam atal na lu ne bi nga xamé ni nak daw jébalé nañ ko bu paré amna ay programme yu bëss ci daaira bi lu melni commission sociale bobu mu doon wax social bi lancé nañ ko ubbi nañ ko ba commencé na doxal ab liggéeyam xeyna bu ñëwé ba ca bis ba dina gëna léral doxin wéek yoyu waaye yooyu yëpp ñu xam ni rek ay buntu la yu ñu ubbi ngir liggéeyal ci yàlla ak Serigne Baye kenn bañ ko banaliser wala mu jàpp ni laaj bi dafa bari wala woote yi dafa bari wala yooyu ndax jamono dafa xat fi ne ñun ci suñ biir buñ soññantiwut dafa bari loo xam ni dañuy raw dañ koy war a def bu dee yow kese gisoo Cheikh Mbodj mu lay motiver wala mu lay sonn léeg-léeg nga ne ah man daal nangam nangam waaye nag bu dee dafa collectif ñuy soññante ñun ci suñ biir ku ne naan sama morom du ma gën a bëgg lu baax sama morom du ma mën ci lu baax lii dinañ àgg foo xam ni dina kawe njort ci misaal Serigne Moustapha bi mu demee bi mu bëggee liggéey jumaay tubaa ji gàllankoor yi tubaa bi indi bokk nañ ci amuñu oto yu mën a ñëw tubaa faaw ab terrain fii ñëw te terrain bi jurbel lay am biñ koy wax waxuñu ko woon pour mu def ko de waaye dañ ko ko waxoon pour gàllankoor ko mu seeti ñu bokkal jamono yee aw mag ci kër Serigne Touba waxtaan ak ñoom am ci ñu am pas-pas dañ ñu ko nangul ñu nangu nangu googu booba la ko la taxoon mooy kenn ci ñoom amul alal yu mën a gasub raay kenn ci moom amul lu taalibe yu mat yu mën a gasub raay waaye dañoo boole seen alal boole seen i yéene boole seen i doole ba xëcc raay bi mu ñëw li ma ci bëgg a wax mooy daara xidmatu xadim nan boole suñu alal boole suñu yéene boole suñu xalaat ba liggéey Serigne Meñatchel bi fi ñu ko bëgg a yóbbu ñu yóbbu ko fa ci jàmm maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp nag di leen
2: nga daane laa say kàddu rek ci soññee ndax ak ci woote
0: di leen jaa
2: ci màggal gi ndax daanaka waxtu wi ñu si ñaare ni jeex na
0: jaajëfal fi may tëjee nag mooy ñu ngi nuyu njabootoog Serigne Meñatchel neexe ndax waxtu wee xat waaye moom émission bu mel ni bu spécial waroon na ko am donte def nañ ko démb ci groupe WhatsApp ba ndax moom it li ñu wax Serigne Meñatchel ci fonk mbokkam ak toppatoo njaboot moom doy na ci misaal doomi magam la ñu tudde ko Serigne Baye jox ko ko mu yar ko jàngal ko def ci moom loo xam ni kenn mun xam kenn xamul lu mu Serigne Meñatchel Serigne Meñatchel neexe rek doy na keemaan ci Serigne Meñatchel
2: dëgg la dëgg la
0: ndax moom kenn munta misaal comme doonam ñoom ñu ngi leen di nuyu de passage di leen siaare di leen wax ni ñu ngi leen di waajal te ñu ngi leen di xaar
2: jabootuk Baye Cheikh Niane
0: jabootuk Serigne Cheikh Niane kenn la woon ci kër Serigne Meñatchel ñun ñii ñu xam ko bu baax man ay at laa dëkk ak moom Baye Cheikh Niane ci yitte Baye Cheikh Niane ci pas-pas Baye Cheikh Niane ci civilisé Baye Cheikh Niane ci mourité ah ku ko ca dab de dinga ci am lu bare bari ñu nuyu Serigne Thierno Niane ak Mame Baye doomam ak jigéen ñi ñëpp ñoom di leen siaare di woo nag ñëpp ñoo xam ni ñu ngi dégg suñu kàddu ci màggalu Serigne Meñatchel gi nga xam ne samedi le 19 septembre la fii ci Touba Daruma naan ci kër Serigne Meñatchel di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ca jàmm ñu def ko defin bu kawe njortu te wees koo jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullah
2: waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuhu jërëjëf Serigne Ousmane kàddu am na solo Serigne Abdourahmane xam naa question bi day ànd ak rek kàddu yi tàggatoo yi mooy njëriñul fàttaliku waaju baax ndax loolu moo ñu fi dajale tey jii fàttaliku dund waaju barkeel muy Serigne Meñatchel bu ko defee nga boole koog sa kàddu yi soññee ak sa kàddu yi tàggatoo ba beneen ak yow incha allah
3: jërëjëf sëñ Cheikh sëñ Ousmane kàddu yi rafet na lool macha allah ci soññi boo nga soññee daaira bi kër gi

0: déjà ñëpp dégg ko rek. Am na jam lay meneen mu soo sofaat ci ginnaaw muy sutaat sëñ Mbaye Thiel yi tudd ahiba yi naka dim ahiba u sëriñ Mbaye Thiel ahiba u sëriñ Mbaye Thiel ci sëñ Babacar Cissé am soxna Momi Ndiaye jiite góor ñi soxna Mariama Ndiaye mu soxna Dieng Ndiaye jiite jigéen ñi ñoo ñu ngi leen bëri am nuyu bu baax di leen soññi itam ci liggéey bi xam na ñu ngi ñoom ko séq. Waaye bëggoon naa bala ñoo waxtu ñu wax
1: daayira Touba Mbaye
0: Touba Mbaye incha allah
1: daayira Moustapha Nasri
0: jiitoo sëñ Saliou Ndoye
1: ñuy jàpp ci liggéey bi
0: waa daayira Touba Mbaye xëy ñoom ñooy bàyyi faali kër gi si jiitoo sëñ Saliou Ndoye mboolee mbokki mbay yëpp waxtaan yi am na solo lool masa allahu taala ñaan ñu yàlla def ñu dégg ak jëriñu rek. Bëggoon naa wax toujours nag ci ay may yu ko suñ borom may xam naa du bari
1: waxte yi nag moo ci xajut ndax question bi ñu laaj ni am na solo lool mooy fàttaliku
0: xanaa kon ma nett la ci ma nett la ci benn rek
1: ok waaw
0: ci ndax yàlla suñ borom fekkee da nga koo sonnal gunde ci guddi ak ci bëcc gi du ñàkk nag léeg-léeg mu am yenn yu lay baaxee mooy sëñ Mbaye ku suñ borom mayoon la mu xam lu baree bare ci li ci li teew waaye ku suñ borom mayoon la mu xam ci lu baree bare ci lu ñëwagut. Ndax xool nit wax ko ni ko di nga dund nangami at te dara du ko dindi wala xool wala yeewu ni diw sàngam de ak ruuxam tàggoo na biig bala ñoo jóge fekk doon ndékkee fana noonu ndékkee ñu ñoo tàggee ko wax na ne am na bis mu dem Kawalax fekk ñuy jàng alxuraan nii ay kaang yu bari ñu ay ñu mel ni mustax yi ay kaang yu bari jàng xaan kër yi ba toll ci xëdmu sëñ Mbaye ñëw nuyoo daan ne lu ngeen ñu ko daan ne wàcce kaang bi toll ci xëdmu ne ah kaang bi nee na ma tut ñooñu sax xaw na ñoo gis seen bopp ndax kaan boo xam ne fekk foofu ko doon tàmbalee. Nga dem bay fekk ñuy xëdmu nga ni matut mu ne ah kaan bi di des na fi ñu discuté ak moom ki ko indaa ne ah man kay bii ci guddi maa ci jikkoon ab ñaari is bi ko jàng fàtte ko dugal mu ne ah man kat bi ma ñëw jikk sànq ma ñëw ni ma kenn jàngu ma rek.
1: macha allah
0: yooyu mën naa cee lu bare
1: bari fàttaliku
0: baax li ci ëpp solo mooy roy roy roy
1: mboor surtout
0: ndax ñoom alxuraan wax ne til ko ummatun xataxa allah ak sabat maam ñi fi ñëwoon ci lu baax moom lañu fàggu dem nañ loolu ñoom lañ ñeel waaye nag jumtuwaay yi nan fàggoo ñi ngi fi kon dooy wax bena mel ne jataay bi ak solo si mooy fàttali ni jumtuwaay yi ni fàggoo lu baax yëpp mu ngi des ci àdduna ñoom nag dameen àdduna bokkol misaal dame ne dàgg joo xam ni sàq yaa ngi la wër ci wet gépp léegi nag mbooleem li nga xam ne moom lañuy bojje mi ngi fi léegi ku ñëw yaay bojji sa kem kàttan bu sa maanaam bu say sàkk feesee nga dem kon di njuroon jataay bi mooy sa mbay cal li mu am fi mu jaar ba am li mu am képp ku bëgg am li mu am boo jaaree fi mu jaar incha allahu taala di nga am lay sa sens ndax suñ tubaab wax naa bu ma kenn gërëm leen law bi waaye bu ma kenn xaraleen law bi ndax ku ne ci yéen rek maa li xëcc ci ndaw laa ci def kon liñ jublu ci jotaay mooy sa mbay cal fi mu jaar ci ak baax képp koo xam ne roy nga ko la yàlla jagleel ca nga war ko ci lu baax di nga ko
1: am. Da nga ko
0: ci
1: am
0: waaw kon magal gi ñu ngi koy woote war a nokk juróom-ñaari fan ci rakk ji gàmm waaye nag ñu ci jiital daal alxuraanu karim bi ndax loolu mooy li ci ëpp solo ndax sëñ Mbaye dundu ngépp alxuraan la woon. Soxna ay daara ci këram mbooleem këram yi këram goo dem am na ñoo xam ne seen liggéey mu jaan alxuraanu karim sama kër Baye boo fi ñëwee daaraa nga fa bu demee kër sëñ Baba Ndiaye sëñ suñ jàkk suñ rakk sëñ Jaga Ndiaye moom liggéeyam bépp ci alxuraan la nekk bu demee kër sëñ Mor Sine sëñ Ousseynou ak sëñ Assane ñëpp ay sëñ daara lañ boo ñëwee kër sëñ Moudou sëñ Moustapha Niang ñu toog ak sëñ Moustapha Ndiaye Baye Laa mooy tamit masha allah boo demee kër Baye Soxna Ibou Ndiaye sëñ suñu mag sëñ Mame Ndiaye sëñ Mame Baye Ndiaye ma xam ma wàkk sëñ Mbaye Thiel moom kër goo dem daal alxuraan kër karim maa ngi fa kon soññi bi li ci jiitu mooy alxuraan ci mbooleem sëñ daara yi xam ñoo daan ànd ak ñoom liggéey bi tàmbalee ci kër Baye Dame Faye jaar ci kër sëñ Fallou Mbaye Kouros daal di maam Thierno Ndiaye mbooleem sëñ daara yi daal jàng alxuraan yëpp ñu ngi leen di woo ci ñu teel a xëy si ànd ak ñun liggéey bi loolu mooy li ci ëpp solo
1: machallah
0: kon ñu ngi ñaan teew fi di woon bakki alxuraan
1: karim ak ñuy jàng xasida sëñ Moustapha Niang kon sa kàddu yu mujj rek ci fàttaliku nitu yàlla ban njëriñ ci am ak ban jeexit nga wàccewaale say kàddu foofu bisimilah.
2: Ok jërëjëf Sëriñ Cheikh ci kàddu yooyu di sant itam suñu ñaari kilifa yi seen kàddu yu am solo yi xam naa comme que waxtu bi daa mel ne cate na liñ ci mën a wax daal mooy fàttaliku waaju baax moom mooy ñaanal ko rek kon nag maanaam ñu gën cee bàyyi xel xam ne daal la ci ëpp solo mooy njàngum alxuraan jaag xasida jaag zikrullah ja ak berne ya nga xamante moom la ñu berneel ñu fa ñëw loolu daal day mel ne moo ci ëpp solo ak waxtaan wañ fay def mu jëm ci diine kon yooyu yëpp daal ñu bàyyi ci xel te sellal ko ndax ku ko sellal rek suñ borom subhanahu wa taala dana la ci fay moom incha allahu taala bàyyi xel itam ne maanaam dundu gi dundu gu gatt bo xamanteni ku fatliko wut ku dem itam bo demone da nga bëgg la fatliko ku xol fofu rek dana dang ko mëna sellal bo sa tuwa da ñu wax ci masaliku ji nan lu am solo lo xamanteni day melni day manam tankal nit ki ak dundam manam bu ko nit ki tege ci kanamam manam sellal dana ko yombul hatta moy wa arghabu ash-shay'i lil awati raddu ila ad-dunya ma hiya hayati wa law sawa'atan faqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in ghafalu nga xamanteni way ji nañ seen borom liñ gëna bëgg moy delu ci wat ci aduna donte ben seconde lañ fi am sax ñu mën ko fay def ngir jëf fi lu baax lo xamanteni man da leen jariñ fañ nek

رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم

0: mbokk yi ba tey yéen ngi ànd ak seen télévision à Samadia TV ci bis bi nga xam ne mooy bisub soxna Mominatou Bousso. Ñu toog ak jëmm ji nga xam ne image am ràññeeku na lool ci ëtt bi ñu toog muy ëttub Serigne Touba Cheikh Sohibou Mbacke. Waaye kon dana mën a yëkkati ay kàddu yu seere jëmale soxna si nga xam ne tey mooy borom bis bi di Serigne Mbacke Diakhaté. Serigne Mbacke, bisub soxna Mominatou Bousso la ñu nekk, xam nañ ne am na ay kàddu yu am solo yoo xam war naa mën a bàyyi ko ci yow di kàddu yu seere jëmale ko ci soxna soosu nga xam ne tey mooy borom bis bi. Yan kàddu nga mën a baaxee mbokki taalibe yi ci soxna su baax soosu?
1: bisimilah Mbacke Serigne Touba, alhamdulilahi rabbil alamin, allahuma salli sayyidina Muhammad wa sallim. Ah, jërëjëf sëñ bi Amar. Kàddu yi mooy li ñëpp xam ci moom rek, mbir moom daa ko ba ñëpp xasi xam daa ko la ñu wax mu doy soxna si moom ñëpp mën a seere ci moom, ñëpp ko mën a seere. Xëy nag ñi ko ñu dund ak moom ñooy gën a xam, ndax mbir moom ko ko dund bokk ko ko dund. Waaye ñun moom dëkk nañu moom ci kër gi lu yàgg. Waaw, yaakaar naa liñ nekk moom ci kër gi fanee adi moom yaakaar naa moom manqué bëriwut. Kon yaakaar naa xam nañ ci moom dara daal. Waaye daal melokaani moom mooy moom na ko xamee woon démb bu ñëwee noonu nga fekk war yiw lool taxoo mbaax di ko sell. Foo ko fekk mi nga arxaan wala dolub xasida wala nga kurusam doon ku nii wax ko jàpp ñàmbaram nga xam daal bu ne ko jàkk da nga xam ne ci maanaam bokk na fa baax. Tey doxin ay maamam mi ngi ma ngi koy dox nga xam ne fi mu bokk di askanu Bousso bi ñu ay sorofaaw di ñu baax. Ah, ma soxna moom daal boo ko jàkk rek saxal dem ci soxna Diar ci yiw ga ci set ga ci mbaax ga ci bëgg lu baax. Man nag wax dëgg yàlla xëy na ci bi ma gën a nekk ndaw ne ci kër gi daanaa ko faral di siyaare dëgg yàlla mu ràññee woon moo lool nag wax dëgg yàlla. Waaw, fonk ma lool it te fonk la ma fonk yëpp wésigut xam ne damaa nekk daara gi di jàngal akwaan mu fonk ma ngir loolu ak it xam ni ma demee ak suñu sooy ba xam naa dégg nga ci mbokk ci Njaxate gi wax yàlla mu fonkoon ma lool. Daara ma soññi tam ci daara ji wax dëgg yàlla soññi ma ba tey di wax ne yéen ji nekk day da ngeen xam ne du ngeen ñee kenn ci àdduna ak alaxira ndax li ngeen nekk day sëñ bi ñoroon na ko lool te sëñ bi sëñ tuba ko digaloon te ba nga ko mënee moo ko andefal boppam. Kon daal soxla soo xam daal maanaam daa bokk ci ñi xam ne ay modèle lañ dañ lay war a jàngale ci école yi moom soxla si ci la bokk. Te lii waxuma ko ngir li wax mu jaamala arab yi wax mu jaamala déedéet maanaam lu wér la lu dëggu la ci sama xol loo xam ne wér la wax tegit te yaakaar naa ko xam soxla si da nga xam ne wax lu wér la. Moom daa bokk ci ñi xam ne maanaam ay modèle lañ ñoo xam ne dañ lay war a jàngale ndax fi ñu toll nii jamono ji soxla nañu mel noonu. Maanaam ñoo xam ne dañuy wax ay kii ay delluwaay ci jikko jamono ji war a fi mu àgg foofu ñu mel noonu dañuy war a jàngalewaat gi seen i jikko yi ni mañ ca roy kon soxla si ñooñu la bokk. Li ma xam daal mooy ab jurit xaqan la maanaam mumin la mumina la muslima la muhsina la loolu mën naa ko seere moom. Turam mi nga xam ne nga ko tuddee muy mumina bokk ci turi soxna Diarra yi ak muslima muhsina maskora yëpp soxna Diarra la bokk moom turam yi làmb na ko maanaam dund na ko ci saay ak batil. Kon ab jurit xaqan la bu dëggal ak njuritam as gor la seet wicc sàmm as ngoram di talibi suñ toog bu dëggal suñ talibam loolu doyee sëkk nag loolu mën nañ ko seere ci moom. Moom daal yàlla yàlla taa si barkam lañ wax rek te sara xam yàgg ci loxo yi njaboot gi te bis bi daal képp ku teew te am nañ ci rafet njor man daal gëm nañ ne ci li ma gëm man képp ku teew rek teew bi teew bu sell suñ borom dana jëgasee Bakar njëkk ak mujj ndax bis ku baax noonu la mel bis ku baax dafa baax mooy boo ñëwee teew fa nga fa jël njëgalu yàlla barke la ci ñam ya dégg nga man loolu ya dafa jekk man bisu gars yi baax yi bu ko caaxaayee ndax dama ci am lu ma ci xam daal ba tax ko fi tew and ak tew lu mag ba fi tew nak waxu tew mu bay waxuma lol tew yeug bis bi ak borom bis bi ak lim liggeyel yalla nga tew lu ko gem na ne nak jele lol soxoj nak mom liggey na bo acc liggeyem nak leer na la rabbi wax nan tilka asaruna tadullu alaina fantur fantur ba'dana ila al-azar daam ko wax nak gay baax ko ne ñu dal ko bëgg xam leen ci suñu bir xolal suñu ginaaw rek leen lañ ci bayyi kon soxal ko bëgg xam xolal lim bayyi rek yaakar na liñ wax barké amna ko maam ñu bako barkel amna ko dama jëlé leen ci borom gi waye sëram yi rek ay tanef lañ sëri ci mom rek tanef lañ waye ñëbatam gi tam ku leen xol muy señ fallu me nek la wara nek rek ak seen somon mi xam mom tam ma jëm baax mom dafa bëgg lu baax lima koy woyé nak sumi yow yaay ki chef islam nga lepp lo xam dal li sagal islam mu itém waye li sag islam mom bakkam la ci gar ak koma do ma jamal ko yow dal ma len ko séré ci mom cm sutu mom tam nonu diko xam mom tam tanef la ñep xam mi gindi ndam ñi den ci tek ci yoonu juk xam ndaw ñi bari numa yalla sank won nañ ak ginaaw yalla cm sutu ten tek wat ci yoon dama xam ci ñu bari mom tam ko ab liggeyam ci yoon wi ke ngul diko deugal ci mu taxade wax na ko ci am sa fasal lañu yaaka ñu degg nañ ko lool wax bu xoot la lool moy man ci yoon wa ah ko ci ginaawam tam bay saxal dal kon dal so mu mi ñepatam gi wax de yalla suñu borom barkel nako le geena way le geena feñ ci ndebot kon nak beyru wa wax non da ko moy lool rek comme dal dundam dal boko teunk nang ko teunk ci ñaar aya yi rek ba ci ndek moy allazina imakkanahum fil ardi aqamu ssalata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkari wa la yaqbud lumuri dugula fofu ta aya bobu cible ci ta bax moko xere won ci soye bam ko dalese kon man ne ko gis ci son momi na dun nako ba ci top moy innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur wa ta mom da ko gis mom deng kon nak yalla yalla tax bakam da lay wax sa xam yag ci loxo njabot gi ñag ko ñaanal de ngeen def salaam alaykum
2: jeureuf ñu ngi leen di nuyu waat rek ba legi ci bis mi nga xamne moy bisu ñaan bu soxna mominatu busso mom seigne mbacke kanni ñu tok nak ak kenn ci kilife nga xamne moy seigne abdoulat mbacke mom seigne abou bi imam nga xamne melna ni bokku gi ak dundin wi rawat nak penjum seigne soye mi nga xamne Serigne Abibou ak Serigne Soye bu ñom ñoo pencho kenn ci njabotan mak di Serigne Lat Mbacke mom Serigne Abibou Serigne Lat bu ñu bëggoon am rek kaddu yi sédé ci lenn ci soxna su tedd ci nga xamné mo dekkal ji ak boromam lan nga nu mëna baxé ak njabot nga xamné ñom la meñ taxway bu ñu leen taxawu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ak gëjëw jëss ñu mbay ñi ngi leen di nuyu di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yalla waat sun bokk ci sun doom diko gëwam bu baax di sant sëriñ bu baax waaw soxna si nga ma laaj nag di soxna moomina tubu sa xañ na dana am luñ ci mën a wax ndax yàlla dogal na teel naan ko xam lool ndax diggante kër sëriñ soxna yi bu ak sëriñ abi bu day genn kër njaboot gi di genn jokkaloo loolu tax na mën na wax ne niñ xame woon suñuy wayjoo rek ni dañ ko xame woon waaye liñ xam ci moom de te man koo seere te yàlla tax te jàpp nañ ne koo xam mën nga koo wax ci moom mooy soxna su baax la woon soxna su yiw la woon soxna su bari jàmm la woon loolu moom ñëpp mën nañ koo seere ci moom ku am diine la woon ku nangu woon sonn la woon ku tënku woon ci ndigalu Serigne Soye bi la woon mosu ko génn benn yoon xam nañ ne it Serigne Soye bi yóbbaale na ngërëm moom it yóbbaale na ngërëm Serigne Soye bi loolu moom mën nañ ko cee seere ndax mboolem ku miinoon kër gi xam soxna moom yi rek ci lu baaxee nga ko xam ci ak yu nga ko xam bari jàmm lool foo ko séen bañ bi ngay njëkk gis da lay reetaan bala nga agsi ci moom amoon nag ñëpp jàmm soxna moom mosut a seq kenn aw ay nit jàmm la woon koo xam ne koo xam rek jàmm nga xam ci moom te loolu it boo ko xoolee ci njaboot gi mu fi bàyyi rek da nga ko xam kon ni ngi koy dollee ñaanal sun borom ndax ñaan du doy wonte nak rafet nañ ci mom ndort lo sun xel dal ci mom lol ndax dunduna dundin wu bax dund ci l'islam ba magat ci ba wacc ci ab liggey te liggeyal ku bax ku am ngeerumul yalla ba am ngeerumam lol mëni su ko wess kon sun xel dal na waye nak ñukoy ñaanal bax yeumande yalla ak ngeegelam gu yaatu ba aksi walu ci nun ñi ñep ba kep serigne touba njabot gi nga xamne ñom la fi bay serigne fallu mi ci mak serigne abdou samad serigne hamzatu ñom ñi ci ay goor ak soxna yi soxna mam mawem soxna mam xari soxna am ñom ñep ñi ngi leen koy xéer te di leen ñaanal ñom itam sun mbokam may leen fannu gudd ak weer ñu yag ko ñaanal ñom it wax deug yalla ku leen gis ak ku leen xam xamne doxen bo rek ci lañ nek yalla nako sun mbokam yagal leen gannaawam yagal leen ku ñaanal diko xéer njabotu serigne soxna bu gep diko xéer njabotu serigne touba gep yeb seyare mbusso lu mbusso be yep yeb seigne mbusso be gi nga xane ci la bokkon seigne mbacke kenn mi wajjum seigne mbusso be ku jur bokk sohna aminte kenn mi wajju seigne abdou khadir nday ak bay kon mom bokku ñepp la won waye nak bokku fu bax ba nopi nek ci lu bax suñ doom jeglelu ko ñepp ñepp de man nga bokku fu bax ba nopi xeyna melne waye mom de bokku na fu bax nekkon na ci lu bax ba waccu liggey yalla na suñ doom tassibakem nangu ab liggey ci bakku seigne touba jeul ngeen jeuf
0: buñu taxawé ak jëm ji nga xamné kon mom lañu taxawal di Serigne Mansour Diouf xam ngeen né ci ëtt bi itam xam ngeen lu jaadu la Serigne Mansour Diouf mom Serigne Falilou mom Cheikh Sohibou Mbacké mu ñëw nak ci bis bi nga xamné ci lañuy ñaanal soxna Mominatou Bousso mi nga xamné moy wayjuru ku baax ci Serigne Falilou Serigne Abdou Samad ak Serigne Amza Mbacké Serigne bi li nga ñëwé ci bis bi ay cadeau rek yo xamné bëgg na nga yëkëti ko jëbëlé ko ci borom bis bi kiñ koy défa soxna Mominatou law mëna yëk sédé ci mom ak njabotam gi inshallah
1: bakay tubarkal ñi ngi sant yalla bu baax diko santat mom mi ko yellol diko tubal te fassiyene ko jaam ju gennul liggeel serigne touba ba aljana barke serigne fallu mu serigne chonibu mu serigne touba sonu su tedd ci fi joge day bala dara di xew ku baax ku joge fu baax ndax ku serigne mbacke kandi busso di sa wayjur serigne busso be jur ko mu bok ak soxna jaara nday ak bay waye du bok gi rek waye taxaw gi mu amone ci serigne touba mi nga xamne mom lañu yaakar ñun ñep koku bax munul wessu lolou seigne mbacke kandi busso ku ne xamne ni mok soxna aminte busso mi wéjuru seigne abdou khadir ño bokku lepp ño bokku ndey ak baye lolou rek doyna bax benen bi ci top yalla dimbali ñu ba nga xamne ñi nga xamne ñom lañu yaakar tay ñu défar ñu fi té ñoy ñi défar fañ jëm muy seigne fallu mum seigne chonebu muy seigne abdou samad mum seigne chonebu muy seigne hamsatu mum seigne chonebu ak seeni jigen soxna mam mare mum seigne chonebu soxna mam khari mum seigne chonebu ak soxna mam ami mum seigne chonebu ñooñu rek bi len yalla namé wacce ci adina ci soxna su tedd soso len jaarale ko ci serigne chonebu mbacke khadim rasoul lool nak doyna sédé ndax ki nga yaakar ci tax mu am ginaaw yalla mëno ko fay soxna momi lo tax mënuñu ko fay mu doonon ku tedd ku sel ku bax ku amone waccu way lool ci serigne touba am ko ci mamam ju bax ji soxna jaara ndax daayira soxna jaara yim soson da ci def lu ne diñ ci def lo ñun fi lañu fekk bu lolou wé nak man mom awma sédé ci mom ndax sama soxna di doomi seigne fallum seigne chon bi muy soxna mam fati mbacké ah moy mamam kon bok bu lolou ñé lolou mbokk yi day fegnaar fofu mu doon kuma bëggoon lol xam nga bëggoon lol soxna ci ma xam ko jabotam gu baax gi nak mu fi bayyi ñu leen di ñaanal seigne abdou samad seigne fallu seigne hamsatu ku ne xamna ñom dañu bok ci xéewali adina actuellement ñom dañu bok ci xéewali adina xewali adina yoy nak ku len fi indi ginaaw yalla soxna momi kon dañuy santu bax len ñaanal ñom yag fi lol te wer sut ko fan barke bi wacc sen loxo ñu and ak ñom di liggeel sen mam ba aljana barke cheikhul khadim yalla na yeex jere jeuf
0: okay mbokki asmadia tv ñu ngi len di gëreum mat bu bax di len ziar mbokki batay ci interview ak témoignage yi ñoo ngi tok ak kenn ci ñi nga xamne eut bi tam min nañ ko lol ndax nekkon nañu fi mudi serigne mamoun jaxumpa mi nga xamne tay ji nak moy khalifa mam khali baba taxumpa ñukoy ñaanal mu yagge jotay bobu lol am ci ay ndam yu gëna kawé ak xewal ci barke cheikhul khadim seigne mamoun kon ñu fekkal ci jotay bi kër gi min nga ko ëtt bi yag nga fi lol ëttuf cheikh sohibou mbacké la ak sa wajuru jigen wa tay nak di bisub soxna mominatou bousso yan kaddu nga wara yëkëti ci bis bi borom bis bi way ñu fekkal ci wërtu nak kenn ci ak njabotam seigne abdou samad mom cheikh sohibou mbacké
4: wa alaykum salaam wa rahmatullah seigne basirou mi ngi lay ziaré bax di ziaré wa asamariya yépp ak ñi ni sétane de la wax na la ma ngi tok ci barab bo xamne wax deug yalla barab bu momil la ndax suma joomul soxna momi mi tay ñuy ñaanal bamay xale bu ndaw di jangal quran buma beure ñew fi bawto koor ñambi baangi fi ni suma masan ñew keureum lay añe ñu tubal ma ñoko dama yobali sama keur mam mam senaba amar kon lolou yag la seigne abdou samad nak yag nañ yag go xamanteni mom mënu ma lako wax tam doxal ci lo xamanteni da wax rek yalla li ci muju la mëna wax rek nga xane lu melni la won ci ñun bam xewé ci ñun nam def moy fekk ko ci rew mi waye dafa wax ak njabotam ne len nañ dem ñom ñep ci armelia joggé fa nak dem kaolax directement ba paré di andi futara nga yo xamanteni nak bam fa yone won mat na 1 million andiko fa te bam ñewut tara nga yépp nak liko mur liko gëna li nga xane mom moko gëna léral dal moy bimu ñëwé ci réew mi dafa daal di woté ma ñëw ak Amar Babu sama rak ñu and dem ci armélé bam tim bamél ba ñaanal ko la ci dolé ko mané ko mara yow señu sama yow fonk nga sama yaay lool dé mune mom moko soxna amé soxna moko soxna momi wat na ci yalla wuté lo ma leen moko sama la la yamalé lool nak luma jappalé lu reuy la lo xamanteni nak waxna ko legui ne nako limom ken man la ci fay dal parce que li nga ci leble bari semaine bepp bok fi don tok munisu la fay manam ken lebul lol lay fay lol dal la xamne mom wax deug yalla mom seigne abdou samba dane mon mangi na wax mais wax sax yomb ma waye limom man nako wax ndax wax deug mom dafa yomb
0: sonu mom lo fatlu ko ci mom
4: sonu mom xana bamuy tibal agni rek wa xam nga lol nak nga yow xam nga sama waruma lu ko wax sax dal ah bo may tibal agn dal nga xane damay tibal ndokal ma dem wa wa keureum yeb fonk ma lol wax deug yalla wa seigne abdou samad nak mom da ci raw mom wax deug yalla mom da taxaway yum taxaw mom ndax amna jamono yo xamna xam nga luma seigne abdou samad waxon dama bëgg sa yaay ñew Touba sama kër wa fete ak man ma tek ko étage bi ma di ci xalaat dal xalaat ne la ko bobu nit ñi niñ koy déggé ak nim démé du ben te bobu itam xawna ma gën nek goné touti ni may xalaaté moy bayina xel nit ñi waye lolo taxit mo dem ba ci bir mo ne ma auto ba ngi ni camion bi day jëlé bagage yi ngir mu ñëw dëkk ak man mané ko dër señ bi defal ndank bobu lolo rek la ci xalat nit ñi kat

0: mangi nuyu mbokki talibi yépp di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ko jaal murid yépp rawatina nak njabootu bu soobe ak mbakke nga xamne da doon seen bajjan seen mam doon ko bëgg mbokk doon ko wuf njaboot bi yépp man day man na ci sédelu wuur lo xamne man fi ci kër gi la yaro bakki bima nek le cheikh son ibrahim nek ma nek ci wetam xam ko lol soxna si neegam nek fe kessam nek ne ma dan bagante bu bax mu def jappal ma dom rek nga xamanteni bi bima jange ba nga xamanteni bi ma legi magla ba tambali jang xam xam fete sama mak mamballa daf ma dan yone sax ay xewal fofu bima tibal añ lu ne ndax fonku ma lol ma sama kilife sama doy badjan yi ñom seigne fallo seigne abou samad bu ma sa ñew bëgg ma togn sax dana momay défendre doon ko bax ko xamne wax deug yalla bëggoon mbokk gi mom ñepp sédd nañ doy ko nitu l'islam ko xamne boko gisé xamne ki ci mag ni jëk ñi la bokk ndax lu bax da ngay fekk fokk fekk mi ko téré di netti ci señ bi di jàngalé señ bi di jàngalé mag ni di yar njabor gi goor ak jigen ya sortu soxna yi manam dal soxna lo won kenn ci soxna yi bo xamne ñak nañ ko man nak ma ngi sant yalla bu baaxa baax bo fi bis bi fekke ndax man dama nek paris ci daare seigne touba je fa nek nek fa imam di fa gej yalla dogal na ma ñewon ci magal gi bi yam ci motax seigne abdou samad nama yow bis bi yow yalla la ci boole kon nak demal nga def ci ay sédé waye ma bëkk ci lool di ñaan yalla yalla xari ko aljana njabot gi mu fi bayyi yalla def ñu sukko fan te barke bi nga xamanteni mom doon liggeel serigne touba ci keur cheikh soye bu ko liggeele yalla yalla defal leen ci lu kawé seen jot jori ñu jëf
1: ñu ngi nuyo tay siaré ñoo ngi siaré kilifi fi té wa keur serigne soye bu ñepp li tambalé seigne cheikh ñom ñepp ñi ngi jël siaré seigne fallu seigne bu samat meek seigne am sa ñom ñepp ñi ngi leen siaré maam xere maam bar ñi ngi siaré bax sonu ci ko am taxaway la jamono bobo wotene ak jamono bi itte bobo itte deug moy ñam kula ci xettli ci jamono yoyé yombul won ko fi massage yeen muy waxu daw lum xex rek ci gimiñum mo doon itteem té amal na ci ak farlu man day daara ma digël fekk na ma fi ci nexma yi ma defenu mune ma sar kuy sakku ngeureum du defenu ya ko moyedu traay bu defenaay kuy sakku ngeureum do koy moyendu daan na waxit di seigne fallu mi ma ngi len koy denk de lam ko xolal bu len ko setan bam tabbi ci lu wurta tabbi ndax keur gi keur gu magal

0: Sen télévision Assamadia TV, Assamadia FM 102.9. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jeregen jëf mbokk yi, xam ngeen ne digënté Barki Démb, Démb ak tay ñoo ngi ci bis yi nga xam ne moom la ñu jàkkleel soxna Momi Bousso, moom Serigne Mbacke Kanni Bousso, ki nga xam ne fii la nekkoon ci tub Cheikh Sohibou Mbacke, doon fi jaamu Yàlla, doon fi liggéey ku tedd ki Serigne Touba Khadim Rasoul, doon liggéeyal Serigne Sohibou Mbacke Ibn Khadim Rasoul. Ba xam ngeen ne Barki Démb su mborom dogale mu tànn dëkkaale ak boromam. Tey jii nag di bis bi nga xam ne kon ci lañ koy gën a dolli ay ñaan. Mu mel ne kon gis ngeen kër Serigne bi ni mu demee ci aw nit, mbooloo mu bari ñoo fekke si ko kilifa yi kenn ku nekk di ñëw di ziare njaboot gi, Serigne Fallou, Serigne Abdou Samad, Seydina Hamza, ñoom ñëpp kenn ku nekk di ñëw di saafonte ak ñoom, waaye di leen ziare soxna su baax si. Ñu toog ak Serigne Sohibou Gumbala, xam ngeen ne moomit kenn la ci ñi nga xam ne am na kàddu yu am solo yoo xam ne war na koo mën a yëkkati jëmale ko ci soxna si muy soxna Mominatou Bousso. Cheikh Sohibou, dañu lay bàyyi ak waa télévision Assamadia TV nga yëkkati ay kàddu jëmale ko ci soxna si, yan kàddu yu seere nga mën a yëkkati jëmale ko ci ki nga xam ne tey mooy borom bis bi di soxna Mominatou Bousso.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadil amin. Gannaaw bu nu santee sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, noo ngi jërëjëfal Serigne Touba di ñaanal maulana sahib al fadilat cheikh na cheikh mohamadul muntaqa cheikh mohamadul basir xaadimu rasul sunu borom yàggal ko fi te wéral ko, waaye mu boole koo mboolem njabootu Serigne Touba gi. Noo ngi sant yàlla bu baax di delluwaat di sant Serigne Abdou Samad ci kàddu yi ñu jox ne naa ko wax yëkkati ko ci soxna si. Soxna moom day li ñu mën a seere ci moom mooy ci saalihaat yi la bokkoon, ab muñkat la woon, ab jaamukatu yàlla la woon, waaye ku nangu woon a liggéeyal Serigne Touba la woon, ku nangu woon a liggéeyal Serigne bi Serigne Sohibou la it. Boo daan xool ñu ko Serigne bi booleeloon ñu koy jàppale ci wàllu liggéey, du nangu kenn man ko ci liggéey bi. Bu dee ma ngay sox, bu dee ma ngay mooñ, bu dee ma nga ca tey ci rajo, bu dee ma nga ca togg, lépp loo xam ne li dong yi daara yu jigéen ñi dañ ko def da ko daan ànd ak moom di ko def. Te yàlla dara taxul woon du dul bëgg a jot ngërëmul Serigne Sohibou rek. Yaatu woon loolu nag ci talibé yi. Man mii wax ak yow doom la ma defoon joo xam ne ji nit ñëw na ci kër Serigne bi ba tàyyi laaj ma ndax Serigne bi mooy sooy jur, ndax toppatoo gu ma soxna si doon toppatoo. Musumaa sol yére yu tilim, musumaa sol yére yu fagg, saa yu samay yére tilimee mu jël ko fóot ba mu set wala mu fóotlu ko dencal ma ba ma soxla ko mu jox ma ci jamono yu nekk. Daan ma toppatoo ci wàllu lekk, daan ma toppatoo ci wàllu nekk. Doom daal la ma defoon, ma nekkoon sama ndey joo xam ne ji wax dëgg yàlla réccuwuma lu ma doon nekkee moom ci daara ji, ndax gis naa taxawaay bi ma taxawaay. Taxawaay boobu nag du woon man dong, njabootu Serigne Touba gi fi nekkoon gépp, ku mel ne Serigne Cheikhum Serigne Abdou Khadir ma ña cee seede, ku mel ne Serigne Moustapha am Serigne Abdou Khadir, ñooñu nga xam ne ñoo fi doon jàngee ci daara ji. Kenn ku nekk war ngaa mën a seede ci soxna Momi Bousso, yaatu gum yaatu woon, tabe gum tabe woon, woyof gum woyof woon, dimbali gum doon dimbali talibe yi. Te loolu dara taxuloon mu def ko di ko def, mu di ko def xanaa di ko def rek ngir yàlla. Nekkoon koo xam ne itam foo ko fekk mi ngi jàng xasidi Serigne bi di jàng waxtu du ko raw, foo ko fekk mi ngi muuru. Bokk na ci ñi nga xam ne ñii ñu gënoon a fonk waxtu julli la. Waaw, fu mu toll mi ngi jàng xasidi yi di jaamu boromam tabaraka wa taala comme ni mu ko dawee, ni mu ko war, ni mu ko waree, te yàqalu ko benn liggéey bi muy liggéeyal Serigne Sohibou ak liggéey bi nga xam ne bi mu lay liggéey ci kër gi. Soxna soosu daal li ñu mën a wax ci moom mooy ku yàlla dimbali woon la. Waaw, mboolem ko nekkoon ci daara ji di fi jànge, xam nga ak yaatoom, xam nga ak tabeem, xam nga ak woyefam, xam nga ndimbal lu mu la daan dimbali te yàlla dongu tax. Dañuy ñaan daal sunu borom tabaraka wa taala xaare ko ci àjjana ya gën a kawe, wanale ko sangam ba Cheikh na Cheikh Sohibou Mbacke, waaye wanale ko Khadimu Rasoul Serigne Touba. Ñaan sunu borom tabaraka wa taala taas na ci barkem, yàlla guddal fan doomam yi mu fi bàyyi, mel ne Serigne Fallou, Serigne Abdou Samad, Serigne Mamsatou ak seeni rakk yu jigéen ak seeni mag. Ñu ngi ñaan sunu borom yàlla guddal seeni fan, wéral seeni cër, aar leen, sàmm leen, suturaal leen bi barakati rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barkib Serigne Touba. Salaamun min allah ilaykum wa rahmatullah.
0: Waaleykum salaam wa rahmatullah. Jërëjëf Serigne Sohibou Gumbala. Mbokk yi kon kàddu yu am solo ngeen doon tukkee ci moom, xam ngeen ne nekkoon ci daara ji seere seere yu rafet yu am solo yooyu day wane daal ci ab tënk soxna si. Mën nañoo wax daal dëgg dëgg ndey daara moo nekkoon soxna Mominatou Bousso fii ci ëtub Serigne Sohibou Mbacke. kon mbokk yi dañuy wéy and ak yeen rek jëli yeneen témoignage yo xamné insha

0: mbokk yi ba tey yéen nga ànd ak seen télévision à Samadia TV ci bis bi nga xam ne mooy bisub soxna Mominatu Bosso. Ñu toog ak jëmm ji nga xam ne image am ràññeeku na lool ci ëtt bi ñu toog, muy ëttub Serigne Touba Cheikh Sohibou Mbacké. Waaye kon dana mën a yëkkati ay kàddu kàddu yu seere jëmale soxna si nga xam ne tey mooy borom bis bi di Serigne Mbacké Diakhaté. Serigne Mbacké, bisub soxna Mominatu Bosso la ñu nekk, xam nañ ne am na ay kàddu yu am solo yoo xam war naa mën a bàyyi ko ci yow di kàddu yu seere jëmale ko ci soxna soosu nga xam ne tey mooy borom bis bi. Yan kàddu nga mën a baaxee mbokki taalibe yi ci soxna su baax soosu?
1: Bismillah Mbacké Serigne Touba, alhamdulilah rabil alamin, allahuma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ah, jërëjëf sëñ bi Amar. Kàddu yi mooy li ñëpp xam ci moom rek, mbir moom daa ko ba ñëpp xasee xam daa ko la ci wax mu doy soxna si moom ñëpp mën a seere ci moom, ñëpp ko mën a seere. Xëy nag ñi ko ñu dund ak moom ñooy gën a xam, ndax mbir moom ko ko dund bokk ko ko dund. Waaye ñun moom dëkk nañu moom ci kër gi lu yàgg. Waaw, yaakaar naa liñ nekk moom ci kër gi xanee adi moom yaakaar naa moom manqué lu mel ko manqué bëriwut. Kon yaakaar naa xam nañ ci moom dara daal. Waaye daal melokaani moom mooy moom na ko xamee woon démb bu ñëwee noonu nga fekk war yiw lool taxoo mbaax di ko sell ba ko fekk mi nga arxaan wala dolub xasida wala nga kurusam don ku néew wax ko jàpp ñàmmaram nga xam daal bu ne ko jàkk da nga xam ne ci maanaam bokk na fa baax tey doxi na ay maamam mi ngi ma ngi koy dox. Nga xam ne fi mu bokk di askanu Mbousso bi ñu ay sorofaaw di ñu baax. Ah, ma soxna moom daal boo ko jàkk rek saxal dem ci soxna Diarra ci yiw ga, ci set ga, ca mbaax ga, ci bëgg lu baax. Man nag wax dëgg yàlla xëy na ci bi ma gën a nekk ndaw ne ci kër gi daanaa ko faral di siyaare wax dëgg yàlla. Mu ràññee woon moo lool nag wax dëgg yàlla. Waaw, fonk ma lool it. Fonk la ma fonk yëpp wésiwut xam ne damaa nekk ci daara ji di jàngal akwaan mu fonk ma ngir loolu. Ak it xam ni ma demee ak suñu soyo ba xam naa dégg nga ci mbokk ci Njaxate gi wax dëgg yàlla mu fonkoon ma lool. Daana ma soññi tam ci daara ji wax dëgg yàlla soññi ma ba tey dama xam ne yéen ji nekk day da ngeen xam ne du ngeen ñee kenn ci àdduna ak alaxira ndax li ngeen nekk day sëñ bi ñoroon na ko lool te sëñ bi sëñ tubaab ko digaloon te ba mu ko mënee moo ko defal boppam. Kon daal soxla soo xam daal maanaam daa bokk ci ñi nga xam ne ay modèle lañ dañ leen war a jàngale ci école yi moom soxla si la bokk te lii wax ma ko ngir li wax mu jaama la araab yi wax mu jaama la déedéet maanaam lu wér la lu dëggu la ci sama xol loo xam ne wér la ko tegit te yaakaar naa ko xam soxla si da nga xam ne wax lu wér la moom daa bokk ci ñi nga xam ne maanaam ay modèle lañ yoo xam ne dañ leen war a jàngale ndax fi ñu toll nii jamono ji soxla nañu mel noonu maanaam ñoo xam ne li ñuy wax ay kii ay delluwaay ci jikko jamono ji war a fi mu àgg foofu ñu mel noonu dañuy war a jàngalewaat ngi seen i jikko yi ni ñu mën ca roy kon soxla si ñoo la bokk. Li ma xam daal mooy ab jurit xaqan la maanaam mumin la mumina la muslima la muhsina la loolu mën naa ko seere moom. Turam mi nga xam ne nga tuddee muy mumina bokk ci turi soxna Diarra yi ak muslima muslima maskora yëpp soxna Diarra la bokk moom turam yi làmb na ko maanaam dund na ko ci saayan batin kon jurit xaqan la bu dëgg ak njultam as gor la set wicc sàmm ak as ngoram di talibi suñ toog bu dëgg suñ talibi loolu doyee sëkk nag loolu mën nañ ko seere ci moom. Moom daal yàlla yàlla taa si barkam lañ wax rek te sadaxa bi yàgg ci ay loxo yi njaboot gi te bis bi daal képp ku teew te am nañ ci rafet njor man daal gëm nañ ne ci li ma gëm man képp ku teew rek teew bi teew bu sell suñu borom da la jëgasee Bakar njëkk ak mujj ndax bis ku baax noonu la mel bis ku baax dafa baax mooy boo ñëwee teew fa da nga fa jël ndigalu yàlla barke la ci ñam ya dégg nga man loolu dafa jekk man bis gars yi baax yi bu ko caaxaayee ndax dama ci am lu ma ci xam daal ma tax ko fi tew and ak tewlu ma mag bañ fi tew nak tew Mumbai waxuma lol tew yeug bis bi ak borom bis bi ak lim liggeel yalla nga tewlu ko gem na ne nak fa jele lol soxos nak mom liggeena bo acc liggeem nak leer na arab yi wax nan tilka asaruna tadullu alaina fantur fantur ba'dana ila al asari daam ko xana gay baax ko ne ñu dal ku bëgg xam leen ci suñu bir xolal suñu ginaaw rek leen lañ ci bayyi ko soxal ku bëgg xam xolal lim bayyi rek yaakar na liñ wax barké amna ko maam ñu dama ko barkel amna ko dama jëlé leen ci borom bi waye sëram yi rek ay tanef lañ sëri ci mom rek tanef lañ waye ñëbatam gi tam ku leen xol muy señ fallu mé nek la wara nek rek ak seen soone mi xam mom tam ma jëmm baax mom bëgg lu baax lima koy woyé nak suñu yow yaay ki chef islam nga lepp lo xam na luy sagal islam mu itém waye luy sag islam mom bakam la ci gar ak ko ma do ma jamal ko yow dama len ko séré ci mom sém sutu mom tam nonu di ko xam mom tam tanef la ñepp xam muy gindi ndam ñu dénta ci tek ci yoonu djub xam ndaw ñu bari numa yalla sank won nañ ak ginaaw yalla sém sutu tinte wat ci yoon dama xam ci ñu bari mom tam ko ab liggéeyam ci yoon wi kene umbeul ko deug la sunu taxade wax na ko ci am sa fasale ñu da nga ñep deug nañ ko wax bu xoot la lool moy mang ci yoon wa ah ko ri ginaawam tam bay saxal dal kon dal so momi ñepatam gi wax de yalla sunu borom barkel nako liggéena way ab liggéey feñ ci ndebot kon nak beyru wala wax non da nga moy lool rek comme dal dundam dal boko teunk mang ko teunk ci ñaar aya yi rek bi ci ndek moy alladheena imakkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari wa la yaqbalu al-umuri duggu na fofu ta aya bobu seblesi ta bax moko sere won suñu soye bako jalese kon nak man ko gis suñu mom na dun nako ba ci top moy innal ladheena yatluna kitaballahi wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatay yarjuna tijaratan lan tabur ba ta mom da ko gis mom deng kon nak yalla yalla tass bakam da lay wax saxam yag ci loxo njabot gi ñu yag ko ñaanal deng ngeen def salaam alaykum
2: jere jef ñu ngi leen di nuyu waat rek ba legi ci bis mi nga xamne moy bisu ñaan bu soxna mominatu busso mom seigne mbacke kanni ñu tok nak ak kenn ci kilife nga xamne moy seigne abdoulat mbacke mom seigne abou bi imam nga xamne melna ni bokku gi ak dundin wi rawatina nak penjum seigne soye mi nga xamne serigne abibou ak serigne soye bu ñom ñoo pencho kenn ci njabotan mak di seigne lat mbacke mom seigne abibou seigne lat bu ñu bëggon am rek kaddu sédé ci lenn ci soxna su tedd ci nga xamne mo dekkal ji ak boromam lan nga nu mëna baxé ak njabot nga xamne ñom la meñ taxway bu ñu len taxawu
3: assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ak gëjëjëss suñu mbay ñi ngi leen di nuyu di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yalla wat sun bok ci sun borom diko gëwam bu baax di sant serigne bu baax wa soxna ci nga ma laaj nak di soxna momina tubu sa xajna dana am luñ ci mëna wax ndax yalla dogal na tel nan ko xam lool da digënté ke serigne sahibu ak serigne abibu day genn ke njaboot gi di genn jokkalo lool taxna manona wax ne ni xamé won suñu wayjo ni lan ko xamé won waye lin xam ci mom de te man ko séré te yalla tax te japp nañ ne ko xam man nga ko wax ci mom moy soxna su bax la won soxna su yiw la won soxna su bari jam la won lolou mom ñepp man nañ ko séré ci mom ku am diiné la won ku nangu won son la won ku teŋku won ci ndegelu serigne soñ bi la won musuko genn ben yoon xamnañ ne it serigne soñ bu yobale na ngeerum mom yobale na ngeerum serigne soñ lolou mom man nañ ko ci xéer ndax bolem ku minone keur gi xam soxna momi rek ci lu baxé nga ko xam ci ak yu nga ko xam bari jamm lolou foko seen bañ bi ngay ñëk gi dalay reetan bal nga aksi ci mom amone ñepp jamm soxna momi musu sekk kenn aw ay nit jamm la won ko xane ko xam rek jamm nga xam ci mom té lolé bok xolé ci njabot gi mi baye rek dang ko xam kon ni ngui koy dolé ñaanal sun borom ndax ñaan du doy bonte nak rafet nañ ci mom ndort lool sun xel dal ci mom lool ndax dundu na dundin wu bax dund ci l'islam ba magat ci ba wacc ci ab liggey te liggeyal ku bax ku am ngeerumul yalla ba am ngeerumam lool mëni su ko wess kon sun xel dal na waye nak ñukoy ñaanal bax yeumande yalla ak ngeegelam gu yaatu ba ak siwale ci nun ñi ñep ba kep serigne touba njabot gi nga xamne ñoom la fi bay serigne fallu mi ci mak serigne abdou samad serigne hamzatu ñoom ñi ci ay goor ak soxna yi soxna mam mawem soxna mam xawi soxna mam ñoom ñep ñi ngi leen koy xéer te di leen ñaanal ñoom itam sun borom may leen fannu gudd ak weer ñu yag ko ñaanal ñoom it wax deug yalla ku leen gis ak ku leen xam xamne doxeen wo rek ci lañ nek yalla nako sun borom yagal leen gannaawam yagal leen ku ñaanal diko xéer njabotu serigne soxna bu gep diko xéer njabotu serigne touba gep diko xéer mbusu mbusu be yep ebul serigne mbusu be gi xane ci la bokkon Seigne Mbacke Kenn mi wajjum Seigne Boussobe ku ju bokk Sohna Aminte Kenn mi wajju Seigne Abdou Khadir Ndaye ak Baye kon mom bokk ñepp la won waye nak bokk fu bax ba nopi nek ci lu bax suñ doom jeglelu ko ñepp ñepp de man nga bokk fu bax ba nopi xeyna melne waye mom de bokk na fu bax nekkon na ci lu bax ba waccu liggey yalla na suñ doom tassibakem nangu ab liggeyam ci bakku Serigne Touba jeul gene jeuf
0: bu ñu taxawé ak jëm ji nga xane kon mom lañu taxawal de Serigne Mansour Diouf xam ngeen ne ci ëtt bi itam xam ngeen lu jaadu la Serigne Mansour Diouf mom Serigne Falilou mom Cheikh Sohibou Mbacke mu ñew nak ci bis bi nga xamne ci lañuy ñaanal soxna Mominatou Bousso mi nga xamne moy wayjuru ku baax ci Serigne Falilou Serigne Abdou Samad ak Serigne Amza Mbacke Serigne bi li nga ñewé ci bis bi ay cadeau rek yo xamne bëgg nañ nga yëkëti ko jëbele ko ci borom bis bi kiñ koy defal soxna Mominatou law mëna yëk sédé ci mom ak njabotam gi inshallah
1: Mbacke tubarkal ñi ngi sant yalla bu baax diko santat mom mi koy yellol diko toubal te fassiyene ko jam ju gennul liguel serigne touba ba aljana barke serigne fallu mu serigne chanibou mu serigne touba sonu su tedd si fi joge day bala dara di xew ku bax ku joge fu bax ndax ku serigne mbacke kandi bousso di sa wayjur serigne bousso be jur ko mu bok ak soxna jaara ndey ak baye waye du bok gi rek waye taxaw gi mu amone ci serigne touba mi nga xamne mom lañu yaakar ñun ñep koku bax munul wessu lolu Seigne Mbacke Kandi Bousso ko ne xamne mok soxna Aminte Bousso mi wéjuru Seigne Abdou Khadir ño bokku lepp ño bokku ndey ak baye lolu rek doyna bax benen bi ci top yalla dimbali ñu ba nga xamne ñi nga xamne ñom lañu yaakar tay ñu défor ñu fi té ñoy ñi défor fañ jëm muy Serigne Fallu mum Seigne Chanibou muy Serigne Abdou Samad mum Seigne Chanibou muy Serigne Hamsatou mum Seigne Chanibou ak seeni jigen soxna Mam Marem mum Seigne Chanibou soxna Mam Khiri mum Seigne Chanibou ak soxna Mam Ami mum Seigne Chanibou ñoñu rek bi len yalla namé waccé ci adina ci sonu su tedd soso len jaarale ko ci serigne chan yu mbacké khadim rasoul lool nak doyna cédé ndax ki nga yaakar ci tax mu am ginaaw yalla mëno ko fay soxna momi lo tax mënuñu ko fay mu doonon ku tedd ku sel ku bax ku amone waccu waye lool ci serigne touba am ko ci mamam ju bax ji soxna jaara ndax daayira soxna jaara yim soson da ci def lu ne diñ ci def lo ñun fi lañu fekk bu lolou wé nak man mom awma sédé ci mom ndax sama soxna di doomi Seigne Fallum Seigne Chan bi muy soxna Mam Fatim Mbacke ah moy mamam kon bok bu lolou ñé lolou mbokk yi day fégnaar fofu mu doon kuma bëggoon lol xam nga bëggoon lol soxna ci ma xam ko jabotam gu baax gi nak mu fi bayyi ñu leen di ñaanal Seigne Abdou Samad Seigne Fallu Seigne Hamsatu ku ne xamna ñom dañoo bok ci xéewali adina actuellement ñom dañoo bok ci xéewali adina xewali adina yoy nak ku len fi indi ginaaw yalla soxna momi kon dañuy santu bax len ñaanal ñom yag fi lol te wer sut ko fan barke bi wacc sen loxo ñu and ak ñom di ligéel sen mam ba aljana barke cheikhul khadim yalla na yeex jere jeuf
0: okay mbokk yi asmadia tv ñu ngi len di gëreum mat bu baax di len ziar mbokk yi batay ci interview yi ak témoignage yi ñoo ngi tok ak kenn ci ñi nga xamne ëtt bi tam min nañ ko lol ndax nekkon nañu fi mudi serigne mamoun jaxumpa mi nga xamne tay ji nak moy khalifa mam khali baba taxumpa ñukoy ñaanal mu yagge jotay bobu lol am ci ay ndam yu gëna kawé ak xewal ci barke cheikhul khadim seigne mamoun kon ñu fekkal ci jotay bi kër gi min nga ko ëtt bi yag nga fi lol ëttuf cheikh sohibou mbacke la ak sa wajuru jigen wa tay nak di bisub soxna mominatou bousso yan kaddu nga wara yëkëti ci bis bi borom bis bi way ñu fekk la ci wërdu nak kenn ci ak njabotam seigne abdou samad mom cheikh sohibou mbacke
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah seigne basirou ngi ngi lay ziaré bax di ziaré wa asamariye yépp ak ñi ni sétane de la wax na la ma ngi tok ci barab bo xamne wax deug yalla barab bu mom min la ndax suma joomul soxna momi mi tay ñu ñaanal bamay xale bu ndaw di jangal quran buma beure ñew fi baaw tokor ñambi baangi fi ni suma masan ñew keureum lay añe ñu tubal ma ñokana mu yobali sama keur mam mam senaba amar kon lolou yag la seigne abdou samad nak yag nañ yag go xamanteni mom mënu ma lako wax tam doxal ci lo xamanteni da wax rek yalla li ci muju la mëna wax rek nga xane lu melni la won ci ñun bam xewé ci ñun nam def moy fekk ko ci rew mi waye dafa wax ak njabotam ne len nañ dem ñom ñep ci armelia joggé fa nak dem kaolax directement ba paré di indi futuranga yo xamanteni nak bam fa yone won matna 1 million andiko fa te bam ñewut taranga yeppit nak liko mur liko gëna li nga xane mom moko gëna léral dal moy bimu ñewé ci réew mi dafa daal di woté ma ñew ak Amar Babu sama rak ñu and dem ci armélé bam tim bamél ba ñaanal ko la ci dolé ko mané ko mara yow señu sama yow fokk da sama yaay lool dé mune mom moko soxna amé soxna moko soxna momi wat na ci yalla wutélo ma leen moko sama lay la yamalé lool nak luma jappalé lu reuy la lo xamanteni nak waxna ko legui ne nako li mom ken man la ci fay dal parce que li nga ci leble bari semaine bepp bako don tok munisu la fay manam ken lebul lol la lay fay lol dal la xamne mom wax deug yalla mom seigne abdou samba dane mon mangi na wax mais wax sax yombuma waye li mom man nako wax ndax wax deug mom dafa yomb
0: sonu mom lo fatlako ci mom
4: sonu mom xana bamuy tibal agn rek wa xam nga lol nak nga yow xam nga sama waruma lako wax sax dal ah bo may tibal agn dal nga xane damay tibal ndokal ma dem wa wa keureum yeb fonk ma lol wax deug yalla wa seigne abdou samad nak mom da ci raw mom wax deug yalla mom da taxaway yum taxaw mom ndax amna jamono yo xamna xam nga luma seigne abdou samad waxon dama bëgg sa yaay ñew Touba sama kër wa fete ak man ma tek ko étage bi ma di ci xalaat dal xalaat ne la ko bobu nit ni nuñ koy déggé ak nim démé du ben te bobu itam xawna ma gën nek goné touti ni may xalaaté moy bayina xel nit ñi waye lolo taxit mo dem ba ci biir mo ne ma auto baangi ni camion bi day jëlé bagage yi ngir mu ñew dëkk ak man mané ko dër señ bi defal ndank bobu lolo rek la ci xalat nit ñi kat ki kat am nay doom waye ay doom téwuñ ko ba dem na fenn fekk na mom yi doomam la dañu xamul bay gi mo ci bayoon xel nit ñi sax mo taxon mo doxé nonu waye am nañ doon démé sax du démé non ba nga xamné yaayam lu yobbu rek waaw
0: jërëjëf señ Mamoun xamna fiñu jéxalé rek moy donte nak bobu xamna ne at yi bari wul waye amna lolu marqué won lol nak ci jëmi soxna momi ci ndan jëfëlante ak nit ñi ak xéri mel non
4: wa soxna mel mom dafa yaatu am xam nga ku yaatuul ku ne do jël kër jambo di leen añal bobu mam sene rek mo fi nek señ laat bu ma san tukki da dem ci tol ya bu boba kën du fi nek ku dul mam sene mak mam sene ba amna jamar yo xam jamar yo xam Amar Babu la fi daan nekkal man suma bëré ñëw fi man tam ku yaatu moy am lu yaatu le waral li ci njabotam gi lol dong la ku yaatu am yaat ndax dama la ñew seigne soyou bu sax dugg ba ci biir bo tokor ñam bi bo fi nek tokor ñam bi fi nekkon boba ci ab seng la won seigne soyou bu day japp sama loxo di ma teye yaatu lol bax lol bëgg nit bëgg xalé lol lol yag na ci mom lol kum gis ku neet bëgg na nga tegg ci yoon islam lol mom seigne soyou bu la lol xamoon na ko ci mom ndax li lu mu jakkalok mom la muy japp sama loxo doxantu wa seigne am sam itam amna lo xone bima ko waxe sa la sago xam moy lan ndax dama ko fekk keur cheikh babu me muy ganesi cheikh babu diñu bëgg nuyolé cheikh babu diñu bëgg nuyolé nako mamoun diom ko seigne mourla ki ñoo bokk way jur de boba itam limi wax man xawmako won mais ab mu ne ma xamna li nga wax mais boba japp na way jur won ne dañu bokk rek comme nim jappé sama yaay way jur ndeké do boba moy itam lu bari bari limu daan defal mi ngi ko doon defal a lolé dama wax rek yalla mom bayina xel waaw ndax amna bis bo xam dama ñew fi ce señ la diko laaj ñu ne ma señ am sa ko jël ci bobu mi ngi soko sant tolam yele te daram ja fofu la ko yobbu waaw fa la ko fekki man señ am sey dam lolou wax yalla ko ko bayyi xel la dal
0: jere señ bi di mbokum soxna si ñu baye ko mu yëkëti ay cadeau séré jëmele ko ci soxna si nga xamne tay moy borom bis bi di soxna momentu bu so inshallah
5: assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi ni mbokki talib yeb di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ko jaal murid yep rawati na nak njabotum bu soobe ak mbacke nga xamne da doon seen badjan seen mam doon ko bëgg mbokk doon ko wuf njabot gi yépp man day man na ci sédelu wuur lo xamné man fi ci kër gi la yaro pakki bima nek ci le cheikh soin bi da nek ma nek ci wétam xam ko lool soxna ci neegam nek fe kessam nek ne ma daan bagante bu baax mu def jappal ma dom rek nga xamanteni bi bima jange ba nga xamanteni bi may legi magla ba tambali jang xam xam fete sama mak mamballa daf ma daan yone sax ay xewal fofu bima tibal añat lu ne ndax fonk ma lol ma sama kilife sama doomi badjan yi ñom seigne fallo seigne abou samad bima sa ñew bëgg ma togn sax dana momay defandal doon ku bax ko xamne wax deug yalla bëggon mbokk gi mom ñepp sédd nañ doon ku nituk l'islam ko xamne boko gisee xamne ki ci magni jëk ñi la bok ndax lu bax da ngay fekk fokk fekk mi ko téré di netti ci señ bi di jangalé señ bi di jangalé magni di yar njabor gi goor ak jigen surtout soxna yi manam dal soxna lo won kenn ci soxna yi bo xamne ñak nañ ko man nak ma ngi sant yalla bu baaxa baax bo ma fi bis bi fekke ndax man dama nek paris ci daré señ touba ji fa nek mu nek fa imam difa gej yalla dogal na ma ñewon ci magal gi di yam ci motax señ abou sama nama yow bis bi yow yalla la ci bolé kon nak demal nga def ci ay sédé waye ma bëkk ci lool di ñaan yalla yalla xari ko aljana njabot gi mu fi bayyi yalla def ñu su ko fan te barké bi nga xamanté mom doon liggéel señ touba ci kër cheikh soin bu ko liggéele yalla yalla defal leen ci lu kawé señ jox jëre ñu jëf
6: ñu ngi nuyo tay siaré ñoo ngi siaré kilifi fi té wa kër señ soin bu ñëpp li tambalé señ cheikh ñom ñëpp ñi ngi jël siaré señ fallu señ samad meek señ am sa ñom ñëpp ñi ngi leen siaré maam xere maam bar ñi ngi siaré bax sonu ci ko am taxaway la jamono bobo wote ne ak jamono bi itte bobo itte deug moy ñam kula ci xettli ci jamono yoyé yombul won ko fi massage yeen muy waxu daw lum xex rek ci gimiñum modon itiyam te amal na ci ak farlu man de daara ma digal fekk na ma fi ci nehma yi ma defenu mune ma sar kuy sakku ngeerem du defenu de ko moyedu teray bu defenay kuy sakku ngeerem du koy moyedu daan na waxit bi señ fallu mi ma ngi len koy denk de lam ko xolal bu len ko setan bam tabbi ci lu wurta tabbi ndax keur gi keur gu magla te da fessan del ci ay njabot ndax fi de señ soy bu xeyna fi joxe bi señ ci alu temir goné ak lu top lo xamni wa ci keur gi rek ci dongay rek te melna ni kenn jogu fi nit ñi man 102 la joge mbakol fañ ma dinkane won ci keur señ dan sek yi ci wat fi bon lolam dir la te bo ñom ñi soxna fatil la yaay momi ak ci le mu ndaw ak soxna ci gay neegi ñax ci lañ dekkal yo xamni pere day dam ba dañ koy rofatat bon lola du legi nongi siaré bu baax te man ko séral ni yemul ci bousu la sante yemul ci bousu la bokk dafa jëf jëfi bopam ak taxwayu bopam feñ na nak mel na ni ci kër sëriñ bi ndax man nan ko séré fekke nan assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: Sen télévision Asamadia TV, Asamadia FM 102.9. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jeregen jëf mbokk yi, xam ngeen ne digënté Barki Demb ak tay ñoo ngi ci bis yi nga xamne mom lañu jaklel soxna momi Bousso, mom Serigne Mbacké Kanni Bousso, ki nga xamne fi la nekkon ci tuub Cheikh Son Ibou Mbacké, doon fi jaamu Yalla, doon fi liggé ku tedd ki Serigne Touba Khadim Rasoul, doon liggéeyal Serigne Shuaibou Mbacké Ibn Khadim Rasoul, ba xam ngeen ne Barki Demb su mborom dogale mu tan dekkale ak boromam. Tay ji nak di bis bi nga xamne kon ci lañ koy gëna dolli ay ñaan, mu melne kon gis ngeen kër Serigne bi ni mu démé ci aw nit mbolo mu bari ñoo fekké ci ko kilifa yi kenn ku nekk di ñew di ziaré njaboot gi Serigne Fallou, Serigne Abdou Samad, Sayyidina Hamza, ñom ñep kenn ku nekk di ñew di safonté ak ñom, waye di len ziaré soxna su bax ci ñu tok ak Serigne Shuaibou Gumbala. Xam ngeen ne momit kenn la ci nga xamne amna kaddu yu am solo yo xamne war na ko mëna yëkëti jëmele ko ci soxna si muy soxna Mominatou Bousso. Cheikh Son Ibou dañu lay bayyi ak wa télévision Asamadia TV nga yëkëti ay kaddu jëmele ko ci soxna si yeen kaddu séré nga mëna yëkëti jëmele ko ci ki nga xamne tay moy borom bis bi di soxna Mominatou Bousso.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Gannaaw bu nu santé sunu borom tabaaraku wa ta'ala julli ci yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam no ngi jere jeufal Serigne Touba di ñaanal Maulana Sahib al-Fadilat Cheikh Nasir Muhammadul Muntaka Cheikh Muhammadul Bashir Khadim Rasul sunu borom yagal ko fi te wel ko waye mo boole ko mbolen jabatu Serigne Touba gi no ngi sante Yalla bu baax di delu wat di sante Serigne Abdou Samad ki kaddu yi ñu jox ne nako wax yekati ko ci soxna ci soxna momi de liñu mëna séré ci mom moy ci salihat yi la bokkon am muñ kat la won ab jaam ko tu Yalla la won waye ku nangu wona liggeyel Serigne Touba la won ku nangu wona liggeyel Serigne bi Serigne Son Ibou reet bo dan xol ñiko Serigne bi boole lon ñukoy jappali ci walu liggey du nangu kenn man ko ci liggey bi budé ma ngay sox budé ma ngay moñ budé ma nga ci tay ci reja budé ma nga ci togg lepp lo xamne li dongay daara yu jigeen yi dañ ko def da ko daan and ak mom diko def te dal dara taxul won du beugé jot ngeureumul Serigne Son Ibou rek yaatu won lool nak ci talibi man mi wax ak yow dom la ma defone jo xamne ji ndim ñew na ci keur Serigne bi bataay laaj ma ndax Serigne bi moy sowe jur ndax topoto guma soxna ci don topoto musuma sol yere yu tilim musuma sol yere yu fag sa yu sama yere tilime mu jël ko foot bam set wala mu fodlu ko dencel ma bama soxlo ko mu jox ma ci jamono yu nek dan ma top do ci walu lek dan ma top ci walu nek dom dal lama defon ma nekkon sama nday jo xamni ji wax deug Yalla reccuuma luma don nek ak mom ci dara ji ndax gisna taxaway bi mu taxaway taxaway bobu nak du won man dong njabotu Serigne Touba gi fi nekkon gep ku melni Serigne Cheikhum Serigne Abdou Khadir ma ñaji sédé ku melni Serigne Moustapha am Serigne Abdou Khadir ñoo ñu xamni ñoo fi don jang ci dara ji kenn ku nek war nga mëna sédé ci soxna moy Bousso yaatu gum yaatu won tabegum tabewon woyef gum woyefon dimbali gum don dimbali talibi te lolou dara taxul won mu def ko diko def mu diko def xana diko def rek ngir Yalla nekkon ko xamni itam foko fek mi ngi jang xassidi serigne bi di jang waxtu du ko raw foko fek mi ngi muru bokku na ci ñi nga xamni ñi ñu gënon fonk waxtu julle fu mu tollu mi ngi jang xassidi yi di jaamu boromam tabaaraku wa ta'ala kum nim ko dewe nim ko wat nim ko waré te yaqlu ko ben liggey bi muy liggeyel serigne shuaibou ak liggey bi nga xamne bi mum lay liggey ci keur gi soxna soso dal liñu mëna wax ci mom moy ku Yalla dimbali won la mbolem ko nekkon ci daara ji di fi jang xam nga ak yaatom xam nga ak tabem xam nga ak woyefam xam nga dimbal lum la daan dimbali te Yalla do nga tax dañuy ñaan dal sunu borom tabaarak wa ta'ala xare ko ci aljina ye gëna kawé wanale ko sangam cheikh na cheikh son aybu mbacke waye wanale ko khadim rasoul serigne touba ñaan sunu borom tabaarak wa ta'ala tasnu ci barkem Yalla guddal fani domam yim fi bayyi melni Serigne Fallou, Serigne Abdou Samad, Serigne Mam Seydou ak seen rak yu jigeen ak seen mak ñuy ñaan suñu borom Yalla guddal seen fan wëral seen ciir ar leen sam leen sutural leen bi barakati rasulullah sallallahu alaihi wasallam barki Serigne Touba salamun min la ilaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullah jerejef Serigne Son Ibou Gumbala bakki kon kaddu yu am solo ngeen nonu tuké ci mom xam ngeen ne nekkon ci daara ji séré séré yu rafet yu am solo yoyu day wone dal ci ap teunk soxna si man nañu wax dal deug deug ndey dara mo nekkon soxna Mominatou Bousso fi ci atop Serigne Son Ibou Mbacké kon mbokk dañuy wéy and ak yeen rek jëli yeneen témoignage yo xamné inshallah danañ ko am ci mbokk talib yi nga xamné ñom ño bayiko fune tay rawtene suñu kilifa yi ngir ñew bokk ci ak njabot gi bis bi nga xamné tay mom lañu nek muy bisub soxna Mominatou Bousso mom serigne mbacke kandi Bousso inshallah di regen jëf mbokk télévision Assamadia batay ci cadre yi nga xamné moy cadre yu serre yi jëlé ci bis bi tay ño ngi tok ak kenn ci suñu kilifa yi di baye serigne may amar kuko xam xol jëmëm ji sa xel faaw mu dem ci kër serigne Chouaib Mbacke kon warna manam cadre yu mu yëkëti jëmele ko ci soxna si nga xamné tay moy borom bis bi di soxna Mominatou Bousso serigne bi yeen cadre yu serre lo xamné xam nga ko ci soxna si nga man ko baxé mbokk talibé yeen cadre lay doon
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw buñu julé ci sante yalla julé ci yonenté bi ñi ngi sante mbolé mbokk yi fi téw ñep soxna si nak mom yom na wax ndax man bi may ñew ci kër serigne bi juroom ñaari at la am mak serigne cheikh jenn mi ma jakkal lool ñoo fi bokkon nek soxna si ba paré dafa am benen firndé man mak serigne fallu mi